me soro yalla na ha nena yalla nena yalla nena wasu femi me soro yalla na ha nena yalla nena yalla nena wasu yalla.